0: ini mesti bayar dulu suruh dia. Ini mestinya itu jauh lagi. Nah, jangan dibagang, gue tipunya cina ini gila tuh. Kata sebanding, dimana lu yang gue kata sana, ini pula kontak-kontak gue tipun di garis tuyo. Ya, gue cawan, gue tipun ke gue suruh dia.
1: Yeah.
0: 교수도 빠추니 둘째 하나 저번 두번 부채가리 꾸려라 길뚱이 내가 죽나무 남는 느껴요 뭐보다 뭐하고 다 다리 둘째 하나니고 또 유정이니까 그것도 안 되니까 둘째 하나인데 내가 어떤 동네에 눈이 둘째 하나가 되고